Timamu Itoha, Pejada Megahi, Awa Mugbeo Susanubla, Makilo Mavi, Reji Oriveja, Otavi, Oyi Enemui, Iwana Nalomi Skywise, Bon Nalomi Evis, Abuye Re, Oda Tai, Genyagi, Oni Wanana, Ego Opetekbe, Oiremu Bobi Utoi Do, Nada Megahi, Ochi Iwana Megahi, Okiri Emi, Eki ma tun oku oke iwo na ni orire jan sike inu sein oya bu yere da to na genya ege no re alui utuja o si oni iwo na na le wi skywise na na da me ga ge ono iwo na lo se no koku ne wo to bi ni eda tujo a oda chi na re me ga ge oksi ipi gbe lo ni modaro ni wo na na sha o chi iwo na no ri emi eki lo si Utomana me. Oda tagi nyo na chi emi. Nere wona vi emi keke vi. Uwe de keke na me yage. Odi wena keke ji. Ekutu ebu. Ota vi. Oda chi yon ni federal government. Da tagi nyo. Elui. Exam. Onu upe na osi 2026. Na re me yage e navi. Uwa ebe no kokune na leo vi. Federal bi. Uwai beyosi teknika oni koleji norivo. Koi egeni re nwani exam na.